Debi mira Obi wo dua no su mi nim se o ja no edima ne Mi nim se mo ja no Mi nim se mo ja no